0: unsay resulta sa biopsy ni Mama?
1: Breast cancer ang sakit sa imong inahan. Stage 2.
0: Unsa? Unsa? Ma!
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: At first I was afraid.

Mayong adlaw kanyang tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa sakaawit. Pagingon man sa mga artista nga maghatag o kinabuhi, nining akong kaagi. Ako si Art. Sa dili pa nakusugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Mind over matter of the heart.

Sakit pa lang ako gibuhat nga nakigwag ko ni Marvic. Pero kinahalan nga ako ni Dawaton. Aron nga matibo pagbalik ang iyang pamilya. Huwag kanimo, Brad Bird. Kung nabinaw ka man karon, walang kining akong ikasulti nimo. Paningkamot na mabalik ang gugma ni Marvic diyan nimo. Kaya ang babae nga imong giusikan, o'y gipangandoy sa uban. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat sa pagdagad nining akong tampo. More power sa RMN.

0: Kini nga portion dalit kanato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang G-Detox Plus Herbal Capsule o sa natural detoxifier, tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aromawagtang ang mga toksin sa mong lawas nga mo hinungdan sa imong balatian o aromulikon ang imong mga vital organs. Inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Paul Lauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins maoy hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pa. Busa ron imong maangko na maayong panglawas. Inom ta matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw! Ayaw, maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
3: Dagan!
5: General Bart, retirado ka na! Apan hilabtanon ka lang gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo, dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
3: Mitor, Gaspar! Kagaw ka!
6: Miss Elusto na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamong sa gitinguha ni mong panimaus!
4: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
6: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
4: Hiday o depektoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas o patas ang justisya.
3: Michael, maluhoy ka.
4: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluluy paminaw.
3: Ayaw kong patya.
4: Imo nang gipatay si Michael. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lugnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
3: Ayaw!
4: Ako ang eskwadro.

0: nang dibi nang aw ni duaw na sad mi si bay misain lang
1: mama dibi kimi ngona kay ko ni mama samta buhi pa ko ma dili ko mahunong aron nga makakuha og hustisya sa imong kidagatan. Magbayad gyud niya ang tawo nga mipatay ni mama.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uwan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Katawa kay masudlan og lango ang inyong baba.
2: Asuin na ni Kuya Gulya.
1: Oh, sige, panglingkod mo palihog mga bata kay duna ko espesyal nga asoy para ninyo gikan ni Kuya Gulya ninyo. Palihog mo, mao ni istorya ni adtong karaang panahon dunay agta nga usara kabuok ang mata.
3: Bigo, kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni Ibo.
2: Unsa man yung hatag na ko, Bigo?
3: Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
2: Tus-tus?
1: O dito nagkasuhon o nagamigo ang tangaw sa rimata o kang buutang bata. O kunya pag yun? Uy! Kisa man itong nangablit sa akong likod! Ah! Agda!

0: bata.
1: Ang butang nga bata
2: ni tatay mo tuman.
1: Ang
0: mga asoy ni kuya kulyat. Dali ka ninyo sa

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning sugilanon.
1: Dayon, muna.
2: Unsa kining dapita, Adonis?
1: Niya ka sa atong paradiso.
3: Oh, mabdus ka! Kinsa yamahan ni anak mo na! Kinsa!
2: Uwa ko mahibaw, Papa Damian!
4: Sinagod ang patyo sa pala! Siya ang nagdaagi, Mark! Dire ka tulapit!
5: Salamat ka! Salamat!
6: Patyo!
2: Patyo! Salamat mo sa atong anak!
5: Patyo siya!
4: Maglong ang naglabay sa atong maso! Ang mapahit siya, Mara!
7: Salamat! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah!

0: Holly Coffin, sa mancha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RNN.
3: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
4: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
5: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinaka-espeso, ang pinaka-epektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nans Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mapapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nans Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subit tido tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nans Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

Kinalaman ko sa pangalang Jimuel. 30 anyos ang pangidaron o kasamtangang nanimuyo dinhi sa Bohol. Ug ako dunay usa ka butang nga dugay na nakong gihuptan bisan sa kapait sa kinabuhi. Kana mao ang pagtuo. Nga basta magtinabangay lang ate, uban sa imong kapikas, mahimo ra ninyong malampasan ang tanan. Ate dugay na kaiming nag-uba ni Cynthia. Wa mi nagsugod nga kwartahan, wa mi nagsugod nga nindot og balay sa kinan or komportable nga kinabuhi. Nagsugod mi sa gamay nga kwarto nga among giabangan. O sa kaigdaanan nga karaan na, o sa kadamgo nga pareho na among gihuptan. Na someday, maharuhay ra ang among kinabuhi. Misaad kami sa usag-usa ate. Nga bisag unsa kalisot, among kayahon. Kinasayod kami. Dili kami pobre hangtod sa kahangturan ate. Pero usahay, ang kinabuhi mo rag dili mo tuo sa mga damgo ate. Pareho ming naningkamot. Ako bisan unsa nga klase sa trabaho akong dawaton. Bisag magkarga ko sa merkado, mamahimong pahinante sa construction. Bisan unsang klase ate. Basta tarong lang. Si Cynthia usap. Mupili og trabaho or why pili og trabaho? Mamaligya, manindira, tanan ate. Mabuhi lamang kami. Ate na may gayon nga pagpauli na mo sa balay. Grabe na kakapoy. Pero bisan kapoy, magtapad gihapon mi sa pag katulog nga puno sa mga damgo. Ate, nakabaton kami usak anak. Usak ka batang babae. Ning higayuna, mas gipaning kamutan pa namo para mabuhi ang among anak. Para mahatag namo ang maayong kinabuhi para kaniya.

0: Ana kanindot aning kuana ang atong uniforme, murag nindot ka atong uniforme kat. Bugnaw kay mata ang uniforme.
1: Tony, unsa imong reaksyon?
2: Dili kay sa radyo lang nakita gi karong panahon nakita gi nako karong si Ambutaga. Yabot mo diri. Alipay kay ko. Siko pa minan radyo mo ko kita gi niya.
0: Mm.
2: Karong kita gi ko.
1: Kita ka ni
2: Attorney Rupel. Siko pa minan kada adlaw ko minaw ko niya.

na ninguha ang gilas nga makaduol gyud og pinaagi ni Carl Tamayo pagdayong tapos sa first half no nakapasod kini og 3 points di na gikat na lang sa 5 points no ang labaw sa Jordan 44-39 dito sa third quarter wala na sa sayong bahin naangol si Carl Tamayo o gawa na kini pa makabalik no og duwa sa gilas nya dito ha nagpuli-puli na ang labaw og nilabaw na usab no ang gilas og 6 points apan giire sa pod kini sa Jordan tungod kaya maayo kayo ang ilang shooting percentage no 56% labi na sa 3 points area og ngadto ha dito sa fourth quarter dumadaog na ang Jordan naglabaw sila 72-70 apan nakahimo gyud og basket si CJ Perez diin wala kiniya points sa first half nakahimo kinig basket nga moy nagtabla 72 all sa overtime game didto na ang naglabaw gyapon ang Jordan apan na napatabla kini og naglabaw didto na natabla ang score og nakaitsa og 3 points no si 79 all apan nakaitsas og 3 points si Kiben Kiambao diin na nanigoro na ang mga fans ini nga mudaog na gyud og sa maong duwa apan nakahimo ga sayop no sa inbound play sa nakahimo kinig 5 seconds violation si Scotty Thompson og diin nakapasod og duha no ang Jordan pidaagi ni Freddy Ibrahim og didto sa position pa sa Jordan ang maong pipila na lang kasigundo dito si Muhammad Olajuwon no mihimo kinig milusot kini apan maayong pagkabutaltal ni Kai Soto og na expire na ang oras og midaog yod ang Gilas Pilipinas nakaipsot sila pinaagi sa score nga 82-81 malipayon si coach sa Team Con bisan pa man tuod og hapit gyud madisgrasya ang Gilas og klaro kayo nga gikinahang lang gyud nila no ang performance ni Justin Brownlee bisan pa man og ni step up no ang mga pipila ka mga Gilas players si Kai Soto may nango sa opensa no sa Gilas Pilipinas pinaagi sa iyang 18 puntos, 14 ka rebounds og 2 ka block samtang ni puno usab si CJ Perez og 16 puntos. Ang 16 puntos niya nakuha gid kini sa Hall no sa second half, 4 ka rebounds og 2 ka assist samtang si Kiben Kiambao nga usas mga gitawag nga hero sa mga duwa mitali kini og 14 puntos, 5 ka rebound og 2 ka assist samtang si Dwight Ramos mitampo usab og 14 puntos, 5 ka rebounds og 3 ka assist. Samtang ang naparot nga Jordan gipanguluhan kini Freddy Ibrahim pinaagi sa iyang 22 puntos og ang ilang naturalized players nga mo average unta og 27 puntos maayo kini nagwardiya no ni Scotty Thompson nga ni score lang kini 19 puntos samtang si Olajuwon mi score kini og 17 puntos og mang adlaw alas 8 gabi ikontra moduwa ang Gilas Pilipinas kontra sa Iran alang sa fourth window sa PIBA qualifying cup sa PIBA World Cup sunod 2 week. Arita sa boxing, duha ka semana sa dili pa ang ilang away ni Sibinati Nunshinga. Andam na si world title contender Reggie Suganob no sa ilang away ni Nunshinga. Matod ni Suganob, sakto gyud ang iyang preparation, ang iyang mental toughness, ang iyang physical strength no og focus siya tungod kaya naa siya muaway sa ilang tugkaran sa atubangan gyud sa mga bulanon og gusto usab niya ipainimalos no ang iyang kapilian ni adtong 2023 dito sa South Africa diin mo oray na kini nagbuling-buling no sa iyang record no sa boxing si Sibinati sa laing bayan sab si Sibinati samtang si Sibinati si Nunshinga gusto usab nga makabalik og away alang sa world title si kung kinsa ang mudaog tali ni Nunshinga og ni Suganob mauna niya yung makunta nga mandatory challenger ni Tomnansak Simsri nga sa Thailand nga mauyo sa kampiyon no.